Umani fungo ngiza Bunga balako Tunda apuna pezo mwa miombi Fafadesu gudamu wa singa Tana ta vaka Azwa kemo kwe Menza pa kemo vaya

mande kwanta ya koluna yanga da tsi wana bageti butili na peka ginger legeti damara sikengo bini akidutana gina bikwa komedike keke na donga nyombikila kwi lango bala ko nduni basamba tin jeso siki da la kwa gina yanga dani na bageti lito kapika 22 singila na itatin zoni beko susi amatuka so apusu na meta susi tukana kechala mbonga useti peko tube kumbiti na penzeni balusi anoyo tatu kaundi na ndoda fondi kiliko we ikan bivundu na ala sokosi ya kinati vundu ikan minga ngia na sokosi ya kinati ngia azo agisa mingi baba mama leta zinganga ndoti ase watala leta la zinganga tonga amati yu on moza ambinizu abandu na ndoti ase wa na yanga da singili ana azo kwe tuka unja we na ndoda fondi kiluka. Radio Ndikiluka, Adufa.